0: Wonderful. Amazing.
1: Amazing. Wonderful.
2: 莫维蒂他是非常细腻的那种转音，再加上后面的那些高音，我觉得啊，真的是格莱美现场，就是真的是非常的震撼。现在我们要进入到的是打分的环节，莫维蒂的分数能否超过席琳娜一高呢？来，请打分。I
3: didn't hear any mistakes. So, and that is what I really interests me.
4: 마가 сахнадагы берген бир энергетикасы, бир мындай жылдыздуу болуп чачырап турганы жакты.
2: Чинг со фен. 刚才席琳娜一高在上台的时候，她说了一句话，她说。 莫维蒂肯定能超过我，不可能。哎，听到了吗？莫维蒂刚才突然冒出来一个“不可能”，哇，中文说的非常好啊！来吧，用中文跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，大家晚上好，我叫莫维蒂，我来自南非，今天非常非常开心可以来到苏格
5: Star，
2: 谢谢。莫维蒂，请往这边看。 现在有两位评审为你爆了灯，给了你高光时刻。真的吗？感谢你
5: ，Thank you so much.
6: Mas, kvelaze meta cheudzlia dres amga am gadatsemashi gadmotses is risi gadmotsemats masundota. Me ar vitsi shemdeg ra sheizleba iqos. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით, ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
5: Thank you. Thank you so much.
7: ასნდა და ჟრიკი ჟეტებ შინდეგი თუბინდეგი бар бир сезимди қозғалта білгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бастапқыда мен ойлап едім сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті керемет болғаны расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
2: Thank you so much. Рахмет. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。
5: Wow, wow, wow, wow. I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home, I would say, woo, shem,
8: shem.

0: Kalau saya macam DJ ni, saya akan bagi highlight kepada Matu. Sebab Matu dia membawa genre yang berbeza daripada kami semua.
1: 超绝松弛感有没有？非常舒适。接下来我们马上进入打分的环节，好不好？国际专业评审和国际大众评审，准备好了吗？请打分。请锁分。马图，你看到有人给你爆灯了吗？哈哈
2: 哈。I really, really loved your performance. You brought me in. I found myself dancing and also imagining what you're trying to say. So I really, really loved it. I think you really deserve this assist.
3: Thank you.
1: 一个高光是15分啊。会有很高的加持。
4: E dizer desse jovem rapaz, dos grandes talentos explodindo no Brasil e pronto, Matu, parabéns.
3: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais.
4: Bom demais.
1: Matu, you took your best friend.On this stage, yes, right. Since you are very young, since years ago, you became friends, right?
3: O violão é esse instrumento fascinante, que é verdadeiro companheiro na minha vida. E essa canção que eu cantei para vocês hoje, eu fiz nesse instrumento. E é uma alegria estar aqui representando o Brasil. Eu toquei samba, que é ritmo muito tradicional da nossa terra, nesse instrumento que o brasileiro levou para outro nível.Então é uma alegria poder estar aqui com meu companheiro de estrada, o violão. Sim, sim.
1: 好的，接下来我们一起来看一看十一位专业评审给马图的分数是多少呢？113分。马图现在位列第十。好的。还没等我说完呢，两个人就已经牵手走下场了。没关系，舞台留给我一个人。让我们有请今晚最后一位歌手，来自主办国之一哈萨克斯坦的 Lucia。
5: Менің атым Байдукенова Рухия. Мен Қазақстаннан келген әншімін. Рухия деген есімді маған атам қойған.Бұл есімнің мағынасы рухы мықты, ішкі жан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма түсуіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отыратын.Соған қарамастан, мен өз арманыма адал болып, ешқашан берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді.Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні, бұл әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар.